0: Пяхек ури кастих бантых рибим. Менкота хунч кеч рише ая чуэч нусочом канок. Катек ури рисимон Педро. Чирук амбе хунчич реч чох. Кресах экусок ри упатанихел риним чучкахау. Катек ури кухату би ририк якаб ушикин. Рихун упатанихел ри малкус ри уби. Рикесус кубих чреч рилу.
1: Чацалих лечич реч чох пале ук олимал. Rihun kumuba la maha uya omri tatchel chwech, la mankin kumuhta na?
0: Tekuri, rihupuk esholtato, riikin mal iri achmiya, ri ea judío, kikchap ri Jesús y kikyuto, nabe kikkamubi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkajau pa wehun junabri, ri kaifas, are are eshikho kikush ri ea judío, Shubich kech.
2: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguantinemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, risimón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wihun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, rilu kanakkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihun chik tijoshel, riare eche etamatal uwach, rumal rinim chushkajau. Kel ulok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashik ubi rilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubik chrech rilu.
3: Riat, laman shokohetak atu tijoshel lehona chile?
0: Kubik riare.
4: Riin manihun takuk.
0: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak rumalre chisibalak ashtew kikanak kan kuk chila ikikmi ukokki rilu shokuhe kikanak kan kuk chila ikumik rib rinim chushkakaw kukotu chiri Jesus pakiwi riyew tehoshela ipuwiri utzik riyukutunik ri Jesus kubik chrech
1: Nimalak pakir inchawinak chikiwach riminak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. E pare nim rachochri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawalkiltak intihoninak. Haskuche kakot nuchi. Arechak otokichire etowinak rinutzih nukutum chikiwach. Rie are. Ket amhas rinubim.
0: Rukwe tzihri. Hunch kechri achmi ikochila, kuyahun kap chupalahri Jesús ekubih.
5: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: Wema uts shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utstak shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katekuri, ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Katekuri, risimón kanahnak chila kumikri, kikibir chirech.
2: Lamang ata hun reat chikishol re eutihoshelab.
0: Riare kubih, chemen juntah, hewa kubih.
4: Hayi, manin juntar inkuk.
0: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal re hunchesh atubi ushkin rumal rilu kubih.
4: Lamang shatin wiltaruk paritikombal uleu.
0: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katok tzik. Kech ri ag romano. Nimalaha kabil aretak chi wiri. Ri eare manke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishahiri kuyao kiktik ri kashebal. Katekuri, ripilato keluloq kpitik hauje ikowi riare ikubih.
6: Has katbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
0: Riare kikbih chrech.
7: Weta riare manjunak banal kashtag, ri uj mashkak amta u loq wa achawech.
0: Ripilato kubih chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi ghe has ktaqan ri ipishab ri ish.
0: Ri a judío kikbir chrech.
8: Ri uj manjatalt chkech, chikakakmisah hunwinak.
0: شاخه کوری قصیر کبانتخ ریوتیخ شبیخ ری خسوس هری تقچی شویا و بیشک خاص وچ کمیکال کورقنا شاخه کوری ری پیلاتو شک چو بیخ مول پا ری پرتوریو کسیکیخ ری خسوس کبیخ چریچ
6: لات ات که هاوینل ری اه خودیو
0: ری خسوس کبیخ
1: لکا بیخ وری پا ویچ وی ری ات اون اینیک احچی کی بین وری چا ویچ پا نووی ری این
0: ری پیلاتو کبیخ
6: لا این اخودیو ری این ری اعتنامیت ری اینیماق تقچوچ قهویب شد کی خچ پا نوخ اپن خاص شا بنا
0: ری خسوس کبیخ
1: ری وحایی بال من کتا پا ویخون او وچو لیو ری ری وحایی بال ویتا کو پا ویخون او وچو لیو ری شچ آخین تا با ری اینوی ناق ارچ من کن خاستا پا کی قاب ری ای اخودیو کتکوت ری وحایی بال من کتا وارال
0: کتکوری ری پیلاتو کبیخ چریچ
6: ات اخوینیل باری ات
0: ری خسوس کبیخ
1: خی خری خچا کبیخ ری ات ری این این اخوینیل اره رومال واشی نالاشیک رومال واشی نول پیچ واشو لیو ارش کی نول کتو ری سقلخ چیخ ری خونچی شلو لوگ چی روک ری سقلخ چیخ کتات بیخ و نوچ اپل
0: ری پیلاتو کبیخ چریچ
6: خاص ری سقلخ چیخ
0: هره تقچه اش بیتخ بی تیخ ری کل چو بیخ مول چکوچ ری خودیو کته کوری کبیخ چکیچ
6: ری این من کتا خون خاص وچ کن ری قوچ تا قلق اتوخ تیخ بوی ری هره کته کود ری ایش نق اتال چی وچ چکن تا قپیخ بیخو وی نق پاری قشه بل لکی وخ کود چکن تا قپیخ بی ری کخاوی نیل ری ای خودیو
0: کته کوری کری قاقیخ چیخ مول کچی اک کبیخ
7: Mangareta katsokopig riare, are chatsokopig ri Barabas.
0: Ri Barabas huminak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ri Pilato, kukomo biri Jesús ek takanik arech kchay chech asiar. Ri esholtato kikban hunket kik ruk kish, kikkoch chiruchlom. Katekuri kikkoch hunkeklah atsiak chrech. کی بوکوک روک اک کبیخ چریچ
7: او چا وچ ات اخونل کچری اخودیو
0: کاتگوری کی چای چوپلخ کل چولوک خمول ری پیلاتو کاتگوری کبیخ چکیچ
6: چی وی لامپه کین کامو لوک ری اری چی وچ اریچ کی وتا ماخ چ مان کین رقت خون خاص وچ چ تا قلق اتوخ تیخ پو وی ری اری
0: شخری کوت ری خیسوس کل لوک روک ریخون که تکیک کیش چورو اخولوم ریخون که قلاخ اچیق کتی کوری ری پیلات کو بیخ چکیچ
6: چی وی لامپه کو وی خون وی نقری
0: اری تقچی ری نمقتق چوچ قخاوی ری اخچ میا که کل ری اره که کرا قاقیخ کیچی کک بیخ
7: چا ری پبا چوری ری پبال چا ری پبا چوری ری پبال
0: ری پیلات کو بیخ چکیچ
6: چی کاما او بیری ایش Katek uri chiripipa chori ripipal Rumal rech chiri in Mankota hun khasu wach kin rikruk Cheta kalq atok tzik po wiri are
0: Ri akhudiyo kikbiq chirech
8: Ri uuk ohun kapishab Katek uri kubiqwe kapishab ri Rakhawshik che kikmik Rumal kukokhrip u kohol ri dios
0: Are tak chiri pila tukuta we tzik ri Si balak kushbiq chinari Kok chik mul pare pretorio Katekuri, kubir chrech ri Jesús.
6: Khawihe katel wiri at.
0: Katekuri, ri Jesús mkot hun tsikh kubir. Katekuri, ri Pilato kubir chrech.
6: La mankina chabeh tari in. La manawet am tak chiri in koko winem panuqab. Arech katin tsakopi kubik. Bon katin ripa chori ripal.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwa weri, rihunche shin hacho chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ria judiyo kikrakakak kichi kikbih.
7: Weka tsakopihu biri are. Ri atman atrak chabentari cesar. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri cesar.
0: aretak chiri pilato kutaw ejetak tzihri kresa hulokri Jesús katekuri kutuy barib churi katbal tzih pahun kolibal chikbish tzakom abakchrech eparichabal hebreo gabata areri hunkih rech sukamash ri kashbal patakri wak kakbal kubihri pilato chkechri a judiyo
6: chiwilampe le iwahawinet le
0: ri eare kikrakakeh kichi
7: chakamisah, chakamisah, charibacho ri ripipal
0: ripilato kubih chkech
6: chekin ripipari iwahawinel
0: ri inimaktak chuchkahawip kikbih
9: ri uch makwata chihun kahawinel chugach ri cesar
0: katikuri kukhechu biri are chkech are chkikribacho ri ripbal katikuri kikamu biri Jesus Eriare kelu biruk ri uribbal kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo kbish golgota chrech katekuri chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal ri pilato shokohe kubun hunzi banik iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik hewa kubih Jesús riach Nazareno, ricajawinel riach judío. Huitip talikri, sibalaj riach judío kikiskij watch, rumalrech chirijun kolibal, jauje shripbash wiri Jesús, nakaj kovich rech ritinamit, shokoje tiptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkajawip kech riach judío, kikbih chrech ripilato.
9: Matzibach, rikajawinez ria judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkajawinez ria judío.
0: Ripilato kubih.
6: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
0: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, hujuntach kech rishikban kicheb chrech, ishaqshiwich kanok rihunuqu chikbechrih wihunuqu kbechrihri mankota utis balil chishahunu kemik chiaxik ikopan ikem rumalkwa kikbih chibbiltakkib
4: wamaqabito shanech ketzabehu chakik arech kilo hachin kiriqowik
0: arech qatsih kbantakik riktibtalik
10: chkihach birinuqu chkiwach Shketzabehu chakik rinuku chekbechrih riwatiak.
0: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan iri rachlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok ech. Kubir chrech ri unan.
9: Ishok. Kole awale
0: Kategori Kubir chrech ri hunti hoshel
9: Kole anale
0: Kategori chipa wikah balri ri hunti hoshel ri kukulah ri are parirachoch Kategori are takchi ri Jesus ri tamchik chironohel shkis ubanik arech qastih kbantah ri tiptalik Riare kubih.
9: Kachakih nuchi.
0: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwoas chek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Are takchi ishtikhtah ri binagri rumal, ri Jesus kubih.
9: Rolo gel spantajik
0: Kategori ku qasakhri ukhulom ishukhach ri rushlabal Sharumal res che areu qikhri sukomanik arech mankanaht kan ri kebaqilal ri winaq che taqriribbal pari sabado Rumal res che wehun sabado ri hunnimalakhikh ri ajudiyo kiktach re chri pilato chek qakhisash ri kaqan Kategori ke esa shubi chila. Keperi isholtato, kategori ki kakhisah ri rakan ri nabe, شقوخير راقن ريخونجيك چي شكريب با روك كي اوپن روك ري جسوس كاتيكوري اري تقشي كي كيلو شيري اري كامينقشيك من كي قاخيساخ تري راقن شاني خونج كيش ري شولتاتو روك خون رابريك نمالاقشيش كوور چو تسلتمالو كوش كاتيكوري چي چانيم كيلو لوك وكيك ال رجيل خورون ري خونجي شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اقاستيخ ري كوبيخ ارياري رتام چي قاستيخ ري كوبيخ اريج شقوخيري ايش كشكوخون چريج وري رونوخيل وري شكول ما تخيك اريج قاستيخ بان تخيك ري تيب تاليك
10: من كوتا خونو باق كخيساش ناري
0: خي باخون تيب تاليك كوبيخ
10: كي ناري چريج ري خون چيش كيشتو
0: چي اوكوينق چي وري ريشيب اخاري ماتيا چخون او تخوشل ري جسوس كنبا باوالكيل رومالچه كو شبيخريب چكيچ ري اخوديو كو تاچ ريچ ري پيلاتو اريچ كو يابيچ ريچ كو كمو بيري وباقيل ري جسوس ري پيلاتو كو يابيچ ريچ كي پيناك اوت اكي كم بيري وباقيل ري نيكوديمو ري اري چشبكا نوك چاقب روك ري جسوس شقوخي ري اري اكبتك وشلو مولوك وكال بخبل مير روك خونكوك علاق والچه كاتيكوري كيكبت ري باقيل ري جسوس بتقات سيق روك ريكوك علاق تق كونابل خيري خاچا رخوشيك كيكبن ري اخوديو چي وموقيك خون وينق باري كوليبال خويخي شربش ويري اري كوخون تيكمبالو ليو ايبا ويخون تيكمبالو ليو ري كوخون كاك وخول كامنق خوخه من قط خون کامونق مقوم رومال چه اره او قیخ ری سوک امانیک کوک ری خودیو کاته کوری نقاخ قوی ری خول ری چیلا که کموق وی ری خسوس خوان کپیتولو 20 پرینا بی قیخ ریچ ریشمانو ری ماری اخ مگدالا اره تقچی اک پکک چی اولوک وشی کاخ مخانه اک اسقر وچو لیو انی نقک بی پری خول كاتيكوري كريلوشي اسام چي بي ريخونا بخ چي چانيم كشاك انيك كبك كاتيكوري كوري قاري سيمون پيدرو ريخونجك تيخوشيل چي كو لغوك ايخ ري جسوس اكو بيغ چكيج
11: شسا شو بي ري اخوشيل پاريخول امان قيتا امتاق خاوي خي شياوي
0: كلو بي ري لو اشوكو خي ريخون تيخوشيل چيك اكيكسوك او بي پاريخول خونام ككتيخ انيم چي كيب كاتيكوت ريخون تيخوشيل چيك كتيخ چناسي بالاخ انيم چووش ريلو انابي كوبن پاريخول كولوك باكوك ريب كاتيكوري كري ريبتبل تقاتيق چوري وليو كاتيكوت منكوك توبيك شقوخي كوبن ريسيمون پيدرو چي ترين وبي چريخ كوك پاريخول كري ريبتبل تقاتيق چوري وليو شقوخي ريچوكو بالو خلوم چي منكوت روك ريتق بتبل اتيق شانه باقتیم کان او تکیل پخون کالبل چی اپنق کاتگوری شقوخه کوک چی وی ری خون چیک تی خوشیل ری خون چی شپن نبی پر ری خول کریل وری اک کوخونیک شانه مخاوچ بومچی چی خچا کو بیخ پر ری تیب تلیک چی ری خسوس رخوشیک کستخ ووچ شاس چکشال ری کمنقیم ری اتی خوشیل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک كو كوك نقاق چريش ريخول سي بالاخ تخين كوك ايك كاتيكوري اري تقشي تخين كوك ايك كولوك با او كوك ريب جوچي ريخول كاتيكوري كيري لكيب آنخل روك سقالاخ تق كاتياق اتيوليك خوخي شموق وير و باقيل ريخسوس خون كو لوك خويش بي وير و خلوم ريخون چك پراقن و لوك ري اياري كيك بيخ چريش
12: ايشوك خاص چه کتوقیق؟
0: ریاره کو بیخ چکیچ
3: کی نوقیق شمال ریچ چشک امو بی ری و خوشل اما وی تا امتخ خوی خیح شیعوی
0: آره تقچیک بی تخ ویری رومال کسو تیخ ریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوق ری خسوس کتی کود ریاره من ری تا امتخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ایشوق خاص چه کتاقیگ هچین کتسوکوخ؟
0: ری اره چی کو چو ماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری kubir chech.
3: Ahau, we at shat kamawubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi. Katek uri, kink ambiri in.
0: Ri Jesus kubir chech.
1: Mari.
0: Riare kusutihrib e kubir chech pachabal hebreo.
3: Rabuni.
0: Wari kubir. Achtir. Ri Jesus kubir chech.
1: Mina chapo, shanema hakim pakiru gritatshel. Katekut, arehat kugre awachalal, ehabir chkech. Kimpakiru grinutat, che itatri ish. Kimpakiru grinudios, che idios ri ish.
0: Rimari ach Magdala, kbek ukubir chkech riete hoshelab.
3: Chinwil ri ahaushel.
0: Eriare shubir wetzir chwechri. Pashkik al chrech wihunk ihri, rinabik ih chech wishmanori, tsaptalik takri uchiha hawhe ik owiri tehoshela, rumalche kishibimki, chkechri a judío, kperi Jesús ek tak i panik ah chkech ekubir.
1: Nimalahutzil iwukri ish.
0: Alitakchech bitahwiri, kukutri ukab irutsaltmaluk osh chkwach. Rieti Hoshela, Sibalah, Kikikotik, Aritachi, Kikil, Watch Ria Haushel, Katekuri, Kubir Chemul Chkech
1: Nimalahutzil Iugri Ish Hehas Nutakiku Lokshuban Ritachel, Shokoheri in Kishintaku Bik
0: Aritachi Ishbitahuri Keoshutur Pakui, Tekuri Kubir Chkech
1: Chikama Baritios Lahush Lapshel Ehachintaki Sachnari Hatakimak Ksashtah nari ichkech, ehachintah ki ateh nari kimak, k'atah na kan ri ichkech.
0: Katekuri, rimash chichun chikshol ri ikab lahuk, rikbish yosh on didime chrech, munkota kuk aritakchi ishperi Jesus, renikah tichosholapchik, kikbir chrech.
9: Riuh, shilitah ri haushel kumal.
0: Katekut, riare kubir chkech.
12: Rein we man kin wil riu kolbal ri klaush pari ab e pari rakan e we man kin nim wen ab pari utsalt malukush man kin kohonta chrech wari
0: chika ok bis chi apnaq ikoch khmul ri te khoshala pakha kategori kori mash kuk ri Jesus kopam panik yach chkech are takchi tsabdalik ri uchiha kategori kubih
1: ni malahul tsili wukri ish
0: Katekuri, kubir chrech rimash.
1: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echanima pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
12: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri at, rumal reche shawil weri, shatko honik. Sibalahutz kechri ri hachin takman kikil taweri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesus, kilachtak utbal shuban chi chuwach ki wokoch ri eute hoshelab. Cheman tibatal tapawe wuhri. Wiri shtibashik, arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Cristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kish kohonik, kohi ikaslemal parubi ri are. Juan capítulo 21 Okowinak chiweri Katekuriri Jesús kukut chikmul rib chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades Hewa ukutik rib kubano Ri Simón Pedro Rimashk bishiosh undinimech rech Ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea Ri okhol ri Zebedeo Shokohe ri ikeb eutehoshelab chik hunami kolik Ri Simón Pedro kubir chkech.
10: Rin, kimbein chapanakar.
0: Riare kikbir chrech.
7: Shokuheri uch kogbeawuk.
0: Keakan parihukub katekuri mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchi ksakarik ri Jesús kochuchiri polou. Katekut ri etihoshela mketamtah chiweare ri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
1: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
9: Makota!
0: kubir chkech
1: chikyakale ikat paleri kyakable huku kategori kerik nalachila
0: kikyako kategori mkakowin techik chechuhikik romarech sibalakkar shikirko kategori ritihoshel chisibalak shlokakashik romarri jesus kubir chrech rilu
9: areri ahaushel
0: rukwe tigri areri ahaushel Risimón Pedro Kukoh Retziak, Rumal Rechich Anelik Ubnom, Katekuri, Kukiak Ubiri Pariha, Rienikah Itehoshelabchik, Cheman Nachtahik Owi Chrech Riuleu, Shaneje Has Lahuk Alshka Ek Owi, Kepe Ulok Parihuku, Kikchararej Ulok Hunk Atker, Aritakchi Kekah Parileu, Kikil Hunk Ak Kuchum Chila, Katekuri Saom Hunker, Ejun kashlangwa chowach. Re Jesus kubir chkech.
1: Chik ama ulok nik akkar chik ateri ishi chapo.
0: Re Simón Pedro kakan parejuku. Katekuri. Kucharare ulok rik at churuleu. Chinoknak chicho malaktakir. Buk lahuk al osh lahuk. Katekuri. Kneba ruk wekerri. Rik at minshitbuntah. Re Jesus kubir chkech.
1: Chis ah. Hitija iwa.
0: Mankota hun chkechri etehoshela kukocho kutachrech. Athachin riat ketam cheareri ahaushel. Katekuri. Ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokohe heri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwachri etehoshela. Aretachik astahinak chi watch chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalej, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
1: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokokej chkiwachwe e areri.
0: Kubir ri are chrech.
10: Je, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokokej.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Che ayukuh bari nuchij.
0: Pa ukamol kubir chikmul chrech.
1: Simón, ukohol ri Juan. Lakina lokok eh?
10: He ahaushel.
0: Kachachrej.
10: Riata wetam cheri in katin lokok eh?
0: Ri Jesus kubir chrej.
1: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa uroshmul kubir chichumul chrej.
1: Simon, ukohol rishwan. Lakina lokok eh?
0: Ri luk akshow chrej rumalrej chi uroshmul shuta chrej. Lakina lokok eh? Katekuri kubir chrech.
10: Ahaushel. Riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inkatin lokokej.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Che ayukuh bari enuchih. Kasih kasih kimbir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut aretak chi at riikwinakchik. Kalik nari ile akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
0: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
1: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech. Kategori krilo che eternem ubi rumal rijunti hoshel, che shlok akashik rumal ri Jesus, shokohe che shtali che uwachuk osh e shubir chrech. Ahaushel, hachin ri katchachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesus.
10: Ahaushel, ewehun ri?
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri in, wearekin wachik kanah kanok katena aritak chi kimperi in, Hasawech at chrech, riat chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivahunti hoshel ri, mankkamtach. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mankkamtreare. Shane shubicht chrech, ri in, wirare kin wach chik kanach kanok, katena are takchi, kimperi in. Are wa wete hoshel ri. Chiku ya ubishik wehastakri. Earet ibaninak wari. Iri uketam chikastik rikuya ubishikri. شقوخه كوسي بالا خستقنا شوبن ري يسوع ويتخون كوتيباخ تشخونال رونوخيل ويري ريين كنچوماخ تشرونوخيل لوچوليو من كوتاقاتلا تشريچو كوليك رونوخيل ريوخ كتيباشيك
13: Rieta con el app, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu buh, shintibar nojel rihastaj che shubano, eshubir ri Jesús pariumahibal ulok. Chica parikir, aretaj chesh bitaj canokri upishab chkechri euta con el app, rieare che sheuriko paritioshlach ushlapshel, katekure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinakir, kaslik uach shukutrip chkiwachri eare, Ruk itak kotwal chuwach chi ak anok riu kamikal. Shuk utrip chkiwach eshu tsikhok chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chiri arek okuk pahun waim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach chi shubih ri tatshel chkech.
1: Ri khastak wach chi shas ri ish ishtowik, chi ruk ri nuchi, ri shwan shuban ri kasna ruk ri ha. Katekut riish kmanna ikasna rukri ushlapshel patakwi ikhri.
13: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
9: Ahawshel, lareko chiri, cheriat kabanna hunkak rahawibal pari Israel?
13: Ri are kubik chkech.
1: Reus chiri ish man iwetam teri ikh eri kahbal cheritat shel uk akom rih ruk ukowinem. Katekut riish Kikam nari hun chukab ri uchukab ri tiyoshlah uchlapshel chekkahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinakri chekiyana ri itzir chwih pari Jerusalem, paronuheli Judea e pari Samaria, chikaperi uk Ismalil uchkutri uachuleu.
13: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwah ubiri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are, ekeb achejab kikohom saktaj katziak, ekoch kinakajri e are, katekurik kibir chkech.
14: Achejab ishaj Galilea, hasche cheri ish nakka kanakkan liwokoch cheka yem parikaj, riare, cheshkomo bishas chiwoch ish, wawe Jesus ri, kapenawa jejas weubik parikajri.
13: Katekurik chipari huyub olivo, Ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shakari khas jun bingbal rechri sábado. Ke okubi pari tinimit, eke paqe pari jun kolbal puwiri ja, javije eje kelwi kan ri eare. Rilu, Mishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanaj parich awem rukri Dios. Ek okukri eare, ege juntak ishokib. Kori mari riunan ri Jesús, eri era chalal. Patakwek egri rilu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik, shkimulik kip okal huwinak, ekubik chkech.
15: Ya chalashik, rakhawashik chakas tzik bantak ri tzik, cheri tiyosh lahushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk, yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri, shulok rulew ruk ri rahil umak, yechikilik ubi ishtzakik, yeshrakampa unik ahal, yeshtukin ri upam. Konohel ri binak pari Jerusalem, ketam gweri, yeshbish trech we ulew ri, akel dama, chepakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, Si batalik pari ubuk ri jetak bish, ri ulew kbantakna tzinalik ala ulew, iman kota hun winak jeki pari are. Shokuhe kubik, chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rakhawashik chechkishol wi achihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ik, are tak chiri ahawshel Jesus kasi chkashol, chi pari ukhasna ubir ishwan, chik a pari ik, cheshkamu bich kashol ri uf, hun chkech ri are, Rikushna hun kuk, che kuya utzik chrik, che riare eskasta huwach.
13: Che kicha ke uinak, hun ubi Jose Barsabas, che kohom ubi, kbish chrech justo, eri Matías. Katek uri, jewa ari chawem kikiban rukri Dios.
9: Riad, ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak,
2: Chaktuba chkwach hachinch kewe kebri kawahat arech patanhek pakichakri etakonela paru kashwach rihudas yare chishu yakanokri ukolbal arech kbe parihun ukolbal chet kalchrech
13: kilrih e are kekri rimatias e shokare hunch kishori e kablahuk etakonela Hechos capítulo 2 Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel konohel ki mulim ki pahun kolbal Katekuri chichanim kpeulok parikah khanin hun nimalah kyaqiq kunohisar nohel ri upaha khawihe ekowiri eare Katekuri kkil ri ukhuluqa kket kobik ehun kkohi pakiwi chkhukhunan chkechri eare konohel enohinar chrech ri tioshlah ushlapshel ekkichapleh kechau panikah tak chabalchik Jejas cuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ekopa Jerusalem, enikach tioshlachtakwinak chepetinak chiparonohel tinimit, chek ochu sherikah. Rugrishaninik, risiwan tinimit kimulir kip emak kichopta ubealweri. Konohel rivinak kikitari kitsir parikichabal. Kimayir uwachweri emak kichopta ubeal kikibir.
8: Wawe achihabri. La man konohel tak e ah Galilea? Has kucheche konohel kakatari kitzir che pari kachabay? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri e ah Judea, ri e ah Kapadosia, ri e winak e ah Ponto, ri e ah Asia, ri e ah Frigia, ri e ah Panfilia, ri e ah Egipto, ri e winak e ah Libia, kulbaat che ri Sirene. Ri each romano, che canejinak waral. Ri each judío, ri eare che epetinak kuk, ri each judeyip. Ri each creta, ri each arabia. Konohel kkatap ri kachabal, ri utzalak takhastak rech ri dios.
13: Konohel ri eare, kimayik uwachweri, ekhitan chibil akan kip, kibir.
15: Haswa were?
13: Enikachchik, ketebeh kiwach, kibir.
9: Ri eare enojinak tretz jihelik ekila jamaja.
13: Katekuri rilu, takal kukri ejulajuj, kualizagri uchabel ekubir veri ichkech.
15: Winak chisha judea, ewanojel ish siwan tinimit, chishkanajinak pari Jerusalem, kaschiwetamaj veri utzutayik chibana wenutzig. Jaye, wewinakri manikabarel taj ekolik, jehazri kichomagri ish. Shane chanim kate uj okinak, pariurosh kahbal chewe igri. Shane rehas rishubigri kashel utzigri dios. Parikis baltak ik chari a haushel, kin ehe narinushlabal pakiwi konohel winak, kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utzigri dios. Rie alabom, kil nari hojun tak hastak, eriemak tak winak, kohina kichik. Katekuri, re'in kinchojeh nari wushlabal pakiwi, rinu pataninel, eri unumokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak choriukaj, eshokuhe nimalaktak kutbal choriwachulew. Rik'ik kuhalnak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretakchi, mahok peri ukhik riakhaushel, rikhun nimalakik. Katekuri, hachinkunatisah ubishik riubi riakhaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesús cheri ahnazoreo, ri hunachi, che kaschih areri dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri nimalaktak hastak, erihetak kutbal che areri dios, shbanow chishol rumal riare, jehas ri utzalak retamashik ibanom ish, ri hunachi ri, che shachik heri hachashrah ri dios, y hachar retam ri dios, ri ish, Shikamu bik, e shikamisah riare, shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman ustah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih pubi riare, shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, Cheriarek o chunakak wekyakab, arech riin mankuban takyep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, esi balak kikotri wak, ishokohe, rinu bakil shask kanah nari payebal, chemankayata kanri, ribush labal parihades, emankayata beri, cheritiosh la hawinak, kseletah riu bakil, riat, shakut chnuach rihetak be.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: man kikikohta riutzik. Aretakchi elemchik kikibano, emankota hun utz kichomag, ripablo kubig wetzikri.
1: Kastik nak ut cheri tioshlachushlabishel, shubig chikech riitat, shasrumal riuchi rikashal dutzikri dios riisaiyas. Khia riqa wewinakri, ehe abig chikech. Riish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, riish, kiwilnari, katekuri man kishkaitari. Rumarrech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah rieare. Riish, chiweta magba weri. Chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi, Riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
0: Ri Pablos kanak kebhuna pawihun hari che are are shokaho. Ri are keukulah konohel riwinak chekkah keopan ruk riare. Kuyao bishik ritzir pui ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak pui ri ahaushel Jesus, ruk choka balil, e mankotak ash kuriko.
1: Riguch shtzibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pa ri tioshlach taktzih. Pui ri uk ohol, che ri halil ri David shas rumal upakil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik e ri kachak. Arech ri uch kakabih ri uk ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Ate kuri ri ish, chikishol ri e are, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish, chiwechi wunohel ri ish, loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish, ri nimalah ubantahik usipanik ri Dios, e rinimlah utzil, rumal ri Dios ri katatshel, e rumal ri ahaushel Jesus Cristo. Ate kuri, Ri inarena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikichlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios, ri in kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kikinchau piwiri ish. Katekuri. Parronohel ich quinta parinuchawem rukri Dios, arech pahun ich, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachi wech hojuntak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik. Riin man kinguachtach cheri ish man iwetamtach, cheri in sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut man inkowininaktach katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek, chikishol rienik achchek, chema ena judiotach. Rahaushik, cheri in inachgriego kukri eachgriego. Ingeri kuk ri e are, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balguinak. Ingeri kuk ri e are, ri mankota kinnoog. Rumal kuwaweri, ri in sibalak, kinguak kinkambiri utzlaktzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ishtach rechri utzlaktzir. Ri are, hunuchuk apri dios, arechke koltahik na, Conoje el riguinak che que cojón chrech riare. Naperi a judío. epaukap riach griego, rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios, kas parikohonik, chikate parikohonik chikheri, hacha tzibtalik.
2: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
1: Rumal rech cheri royoal ri Dios, kukutrip chiparinimalakkah. Puir no hirri mansuktah, epuiri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits api ri sakalachtih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach, chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chikiwach. Ri hastak chemanke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleo. Ri nohibal, kkuwinik kirilweri rumalta kuchak ri Dios. Kril rijunalik uchukap e kril ritioshlah upantajik. E rumal kuwaweri mankakoitahta rikimak. Rumal rech, cheketa mamch uwach ri Dios e manshkiyata chlech riare. Chejejas jun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut ri eare, shikisach rikinohibal, parikichomapal. E shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che ri eare are shkah ri nohibal. Ri eare shech oharek. Katekuri shikik esh riukhil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop ahuokah. Keshtak chikop kihab kakan. Che keshtak kumat. Katekuri ri Dios uy om chikech ri eare heri hachashkah parikanima. Ritzak tahinak tak kolibal, hawi ri eare ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tzihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chirech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan ri eare pari itzel tak kirayibal, Riki shokilal shikik esh rikibanik, rukri khastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi rukhun chekachi, eshigikam parikibakil, ri utukbali ri tsel takkibe, shukukah. Katekuri, rumal rech chiman shikichomakto uts ukolik. Rikasu no hibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, chemankot retambal, arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah, shrech ritzel, arik kahri pok, kokep kanima, kakahri kihastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo, kikiban ritzel. Kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi rienik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, e ukulel ri Dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel, mankikinimahta ri ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibanta ri hastak chesh kibih, mankota kanima, makik aslemahta ri Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikat ochtzih rech ri Dios. Chikubih, che wiritakal rikamikal chrih eri eare manshuwitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak riat chikaban kat ochtzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, ri kaban katok tzih puwi. Katekuri, ri uch ketam che ri uqtbal tzih ri Dios, kas kpenari pakiwi ri kebano weri. Katekuri, riat che kaban ri katok tzih pakiwi ri winak, ri eare, che kikiban weri, e shukuhe che riat, Kapan weri, lakachomah, chikatanimah na chuwach ri uqadbal tzih ri Dios? Onkawetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ukochonik, Eman kawiltak cheri rutsilalri Dios kutachawech arechriat kak eshakush. Rumal rech cheriat mankatata weri. Riat kohunit selawanima. Riat kakoh pawir sibalah oyowal. Parik ikhrech ri oyowal hawiku kutaknari risuk uktbaltsihri Dios. Riare kuyanari chikech kunohel winak herihachari uchak. Chikech ri winak cheronohel ir. Pari utzil, kikitzukuk riuk ikhil. Kuyari chikech nim kikik, rihastak cheman kikitak, rihunalik alak kasleman. Chikech rienik akchik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzik, echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyo wal, erinim lak sachipalk ush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, Chikban Ritzel. Nabe kiyatak chirech riach judío, e pariukab kiyatak chirech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, Chekumakunik e mankotri pishabruk, chokbuhe ari takchik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabana katbaltsih buwi, rumal rech, chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri Dios, eare ri, riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, Chiare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikibantahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risaklahutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel. Epuwi riutsil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbal tih puwiri awatalik takki chomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumal ri Jesus Christ. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judiyo, chikakokri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, ri at, chiawetam ri urayibal riare, Chekawil riutsil kukut ripishab. Katekuri, riat chekabih cheat kamalbe chikechri emoita kwinak. Cheat chach chikechri kebe parik eum. Cheat achtih chikechri mankot kinoog. Cheat achtih chikechri mankot ketambal. Rumal rech chechawach riat. Paripishab kawiri uwechbal rinohibal erisakalak tzih. Katekuri, riat. Chegakut weri chuwach hunchik, mangakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuk patak rikik olbal, ri mangko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil paripishab, Are takchik kaban ritzel chuwach we pishab ri, tahim kawetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih paritz ibtalik.
2: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takchik rubi ri Dios kishol ri manhunam takakohunik kuk.
1: Ut shawech ri upusikuwi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusikuwi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ripishab, kupan na katok tzih ri pawi riat, riat che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judío ubantahik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak kowi riqasih a judío hun pari uqqawi eri upusikuwi riqawilal pari qanimak awi khari khachari kubih ri ushlabal emanjerita khacha kubih ri tibatalik riare mankapeta uqihil rikuk riwinak shanak petik ri uqihil ruk ri dios. Romanos capítulo 3. Hachikek utri rutsil ri huna judío. Hachikek utri rutsil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri nimlahu bantahik parunuhel hastak. Chikechri eare arena beshuya ri utsih ri dios. We ek ohu hun chikechche shikik eshri kitzih. Weri la kuchupkuwa ri shuya utsih ri dios chrech. Manhetahri. Rahaushik che saklach utzih ri dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
2: Rech riat, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut, riman gasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga abichnari, la mansuk tari ri dios aritakchi kuchay rukri royowar, ri inkinch awik hachahunwinak. Manjetari Romal rechche Hasub anikri ri u katbaltih kobanari dios puwiri wachuleu Katekut Weri hosnu tzihri Shukutri saklahu tzihri dios Rechri u kihil Haskuche Cheri in Katesh tzih panui Cheri in In hun ahmakunel On Hechas retzalal ubishik gibih enikah La rahaushik cheri uch Arik kaban ritzel Arechk peri utzir, takalchikih ri ki katbaltzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chaganri, manjetah. Rumal rechche, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uhk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
2: Mankota hunche suk, mankota hunche utzk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios, konohel kisachkip, Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig, ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, erichamb takhastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri dios.
1: Katekuri, ri uketam runohel riutzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitak runohel chiag, yarech runohel ri uachulew, ahmak chuwach ri dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukowunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ripishab ketamah wachri makah. Kadekut kamikri mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrib. Geri hacha tzibatalik pari pishab. Eri ashalut sihri dios. Riusuk ilri dios areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohelri eare cheko kohonek. Rumal rech che mangot halahoch chakashol. Konohel shemakunik. Emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabaltokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbaltih buwitak ri mak rech ohertzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrach shuk utri usuk il chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotak, la rumal hun pishab, la rumal ri uchakushik ri pishab, manjetak, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk riwinak rumal riukohonik, eman rumal tak che kuban ripishab. Ong ri dios, Shui Dios chkech ri a judío, eman Dios ta chkech riman e a judío taj. Genakut, ri Dios, shukuje ki Dios riman e a judío taj. Shumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri e are, che katomu wi rikiko wil rumal rikohonik. Shukuje chkech ri winak, che man katom tu wi kiko wil, shukuje rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ricohonic kesah riuk ihil ripishap, manjetah, shaohri ricohya oriuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkohiri usuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuyatah kuban weri chuachri Dios. Rumal rech che, has ko bihritzig?
2: Ri Abraham shkohonch rech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
1: Ri hunche kuban hunchak, rachawshik che ketoh ri utoh balil. Katekut, ri hunche mank chukuntah, eko kohonch rech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaqtah, ri ukohonik are usukil ri. Heri has ko bihri David, us rech ri winaq, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utske chri winak, chesh sachu wachri retzalal, eschupu wachri umak. Utsre chri winak, cheri ahaushel, mang otchun umak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chke chri winak, che katom uwi kikowil. Onshukuhek ya ubishik chke chri mang katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che qiya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham, che khelashik, che rech ri are, che khas u suk il. Khas re khelashik, che ban che ch ri are, la re takchi ri are, shukat uwi u kowil, o ngare takchi maha kuban were, ma ngare takchi tak, ri are shukat uwi ri u kowil, shane are takchi maha kubano. Katekuri, Shuk amri ukut balil, riuk atik uwi ukowil, hehasu tikbal riu sukil, riu kohonik chek oruk, riare, aritakchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelch kech konohel rike kohonari, eri mang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukir chkech. Katekuri, aritat shelch kech riwinak cheki atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek, che kikatom uiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, che ruk amri katat Abraham, aretakchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, che kastik kperi chinik, shupan ri Dios chkech ri Abraham, echkech ri ri Khalil, chkiyatag nari, pa echbal chkech ri uwa chulew, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kech bal rumal rech ri pishap, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishap, kuyari oyo wal. Katekut, aretak chi mang ota pishap, shokuhe mang ot makahri. Ri ech bal, kpe ulok chi pa ri kohonik. Arech ri are, hun si panik. Ruk wetakhan kakabihri, ri chinik, kpe pakiwi konohel ri ihalil. Manshuita pikiwiri ke kohonch rech ri pishap. Shane shokuhe pakiwiri ri ke kohonch rech ri u kohonik ri qatat Abraham. Che tatshel chkech konohel. He khas ri tzibatalik.
2: Ri in shatin koho at tatshel chkech si balak si wan takhtinimit.
1: Qatat shuach ri are, che shkohonch rech ri are. Shkohonch rech ri Dios che kuyari ke kaslemal ri ekam naqib. E che kisikin. Chechri manak otak, arech kik ohik, riare sheyenik, are takchi siblak kesh reyeshik, riare kori ukohonik, erukweri, riare tat chkech siblak esiwan tinimit, hechas shibish chrech riare.
2: Hewari riubit kamam.
1: Rukhun kaulak ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik, riare uk aluhunabchik. Eriu bakil risara, shobuhe kaminakchik. Riare, Ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepukush. Emawishu yakan ri ukohonik. Erukuchukab ri ukohonik. Nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri Dios. Riare. Ko uchukabri. Chechubanik. Rumal kuwaweri. Ri ukohonik heri hachasukil. Shekhelashik chrechriare. Katekuri. Aretakchi. Ritzih kubih, cheri ukohonik shekhalashik shrech riare, manshuit rumal riare, shekhalashik shrech, shokuhe, shekhalashik shrech rumal kech uch, ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, chekekakoho, cheriare, shualisak shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel, riare, cheshikam rumal rikamak, ishkastakhwach arechri uksuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Aretakchi ri ux shqikam ri qasukil rumal ri qakhonik ri ux nimla khutsil u qoruk ri Dios rumal ri qawshel Jesus Cristo. Riare shusipach qechri ux bekhun sipanikri rumal ri qakhonik. Ri ux Shukkanak pawe sipanikri, enim kqilwiqib pari reibal e pari uqixil ri Dios. Haskin bih, shukuhe ri uj nim kqilwiqib pari k'ash, rumal rech che qetam, che pari k'ash kbantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal mankubant keb qakush, Rumal rech cheri loko kepal ukoish ri Dios, shkehashik pari kanima rumal ri Dios lak ushlabishel shashiyatak chkech. Aretak chi ri uch mankot ri akchukab, chishas pari ik, chichigit alik, ri Kristo shkamek. Rumal tokbisbal kiwach ri mang esuk tak. Ruk kesh, krakne lo khun winak kakamek, rumal tokbisashik wach khun suk winak. Kinakot, winek o hun krah nilo kakamik. Katekot, kutbal rech cheri Dios kuhulukok ih. Aretak cheri uch, uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashik kawach uch. Rikamik ri, nimri kabantakik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch, uch sukchik ruk ri ugik el. Shahekuri, kuhkoldag nawa chuwach riroyowal. Weri uj aretakchi uj kulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal ri ukamikal ri ukohol. Siblach nim kabantakik chnak uwa rumal che shukutsir ruk riare. Ri uj kukolotak na rumal ri ukaslemal. Eman shuwit weri, shane nim kakil wikib pari Dios rumal ri kahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare kamikri shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleo, e rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri, rikamikal shpech kih konohel ri winak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori pishab, shasko chi wiri makak pari uwa chuleo. Katekuri, rimakak, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun pishab. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hechas shupan riadam, riare che uachpal rihun che rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik, siblak nim chinari. Chuwach weri riusipanik ri Dios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblak shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri ri chakoh mahetari ejejas ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tzih puwi. Ri uchak ri sipanik. Aretak chi ko sibalak tak makah kuyari risuk il. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri ni malaksipanik. Eri uchagoh risuk il. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachintak kia hawinikna parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak. Shbanowik chikonohel riewinak. Shkat tzih pakiwi. Shabuhe riuchak riusuk il. Shakhun chiwinak. Shuyari usuk ilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri. Rumal rech. Cheman shinimanta shahun chiwinak. Chinimlak konohel winak. Shokik nimlak eakmakib. Shokuhe aretakchi. Kinimanik shahun chiwinak. Chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah. Echawish kyar wachri makah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
3: Romanos capítulo 6.
1: Jasku katabihnari. La rakaushik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangheritah. Wishkamrik mak ri uh. La kuh kanahnak uri parimak. Ong lamang iwetamta ri ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol rie kamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kakaslemal re, pahun kakaslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, Jehas riu kamikalare. Shokuheri uch. Kak astagnakawach ri heri. Hachariare shk astahuwach. Uts uj obek shkabano. Cherik el kawinakil. Sherip ashek chori ribbal. Prukriare. Arech. Wehun bakilal ri. Cherech ri makah. Mankot chi uchukab. Arech ri uch. Manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech. Chirihun cheshkamek. Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Iketam che aretak chiri Kristo shk astahu wuch chikishol rie kam naqib. Riare, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puwi riare. Ri u kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomagba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech ri iqab iwakan, hunchukbal rech ri mansuk iltah, pataninel rech rimakah, katekut. Chichich baiwip. Chrechri Dios. Ish jejas ish kaslik. Chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan. Honchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Cheri makah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish. Mang ishkota chichusheri pishab. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut. Ri uch. La kuhmakunari rumal che mang uhkota chi chusheri bishab. Shani uhko chusheri sipanik. Mang kuhmakunta chiri. Riish. La mang iwetamtak che aretak chi gijiri wib. Chechuna hau kherikhas ish upotaninel. Arechri ish kinimag riare. Riish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimag. Ungare kinimag ri mak rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik risuk ir. Shane maltios shrech ri Dios, ri ish, oher, ish pataninel rech ri makah, Ek ukamik re, ri ish, ut chiuni mashik kibano ri tsir cheshik amo. Kat ekuri, kamik re, ri ish, mang ish paterninel tchirech rimakah, shane ish paterninel rech risuk il. Ri in, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, khekas paterninel rech rimansuk iltah. Erech ri man utztah. Echaz shishopanik pari man utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan chirech ri sukil. Arech ish tiyosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, man ish shimatal taq chuwach ri sukil. Khas taqk u iwach shiya o, shuk ri khas taq uwach chiri ishiban ish, e kamik ri ish, kishk ish chirech wari, Rumal rech, cherno helweri, chipari kamikalk bewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimaka. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiyai wech pari tiosh ubantahik, erno helweri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimaka, areri kamikal, eri utok balil riusipanik ri Dios. Areri hunalika lach aslemal pari Cristo Jesús kajaushel.
3: Romanos capítulo 7.
1: Yacharashik, riish, on man iwetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk riihachahil rumal ribishab. Are takchi riare kaslikna chori uachuleu katekut wekakamu biriachi shasman shimitalik tachi uachri ruk rirachahil chori bishab are takchi kaslikna ri rachahil weri huni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlah kamakunri katekuri wekakamu biri rachahil shokuhe man shimatalik tachik kanahkan chuachri bishab Riare, mangak makunel tari, ruknim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuach ribishab, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhuachin chech ri Dios. Katek uri, aretak chiri uch kopari itzel bakilal, Ri rayibal tak makah cheshuk asuh ri pishab. Shuban chkech ri uch cheshuk wachin chrech ri kamikal. Kamik ri, ri uch mang uch kota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Are chare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, emang kuch patanahik ta chiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, Shiare makah ri pishab, mangheta ri, katekut, riin shingweta mah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mangkot nurayibal ri, kukohik, weta mah shubih ri pishab weri.
2: Marayih huwach ri manawechtah.
1: Katekut, rumal ri pishab, ri mak shuban chuech riin, arich siblah kin rayih huwach ri manwechtah. Arich, titik kinao. Shane weta matak ori pishab, Shas kaminak ri, rimakah. Khenakut, riokher kanak, mangkot ri bishab. Katekut are takchi shperi bishab. Rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri bishab rech rik aslemal, shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, che rimakah, ruk ri bishab, shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayipal, shrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisak ri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shuko hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, Chiri uch ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin,
4: inkopa nubakil, eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rihasta kuwoch cheri in kimbano, mankinchopta u beal, rumal rech che mankimbantah, rihasu woch cheri in kingwah, kimbano, katekut, are kimbanri, hasta kuwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, weri in kimbanri hasta cheri in, mankingwahtah kimbano. Ri in king amukab shaskeri hachaku kuturi bishap, che utsri bishap. Kastih nakut, mang intak kimbanori itseltak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk ri in. Rumalrech cheri in, wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumalrech cheri in, kinkowinik kingwahri utsil. Katekut mang kinkowintak kimbano. Rumalrech cheri in. Mankimantari utsil cheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel cheri in mankingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimbanri khastak cheri in mankingwahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak, shani areri makah chehekel wuk ri in. Ri in kinrak hum pishap cheketakan chwech, aretak cheri in kingwah kimbanri utsil. Shuiri itsel kuk utrip chunuwach ri in. Rumanrech cheri in, Nem king wilwiri upishap li Dios, rishasko wi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin rukri pishap, rechrinu chomanik, ikinu yutu rukri pishap, rechrimaka, chik opanukap wakan. Kashwech ri in ching winak, hachin kinuto nari, ri in chuwach wenu bakilri, chikinu komobi parikamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanih ri upishap ri makah.
3: Romanos capítulo 8.
4: Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzih pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús. Chatukiro pari upishap rimakah e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cheri hastak uwach che man kokowenta ripishap, chich rumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uch. Echushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, chas pari bakilal. Arech ri utakanik ripishap, Kebantahik pakawiri uch, katekuri, arech ri hastak chek kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, ri winak, chek ocho sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, are ri kaslemal eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel riko rachochi wuk riish. Hinakuri, iachalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manshuk tariq baqil. Rumal rech chegwe tahari, Riuh, rahaushik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, ويكوري كسلمال جوشيري باقلال ريش كشكم ناري كاتيكوت وريش لابشيل كوبانو شككم ريو تشاكري إباقيل ريش كويك أسلمال ري رومال ريش كنوخيل ريو داكشي كي أسولي بساخ ريوش لابشيل ريش ري ديوس ريئاري إرالكوال ري ديوس كاتيكوري ريش منشيكم تخون أشلبال چشم متالك أريش ريش كيش ساقشي خمول باريشي بريكيل ريش أريشي كم خون أشلبشيل ريش خون الكوالاشيل رومال ريك إيتي سانيك چشوبان چقيش ريوخ إروك وري ريوخ كويا أوك قرق قشي أبا تاتشيل ريتيوش لخ أشلبشيل رياري كوري قريب روك ريق أشلبال أوخ إكو كود شقوش ريوخ شي أخرى الكوال ريديوس أخرى الكوال شيل إشو بوخي أخرج إبانيل أخرج إبانيل ريش ريديوس أخرج إبانيل ركري كريستو رومال ريش شري أخ كوخي باريك أش ركري أري أريش ري أخ كوري قغيخيل ركري أري رومال ريش شري إن كين جمعخ شي تقريك أش ريش ويكا مكري مانين تاري شووش ري قغيخيل شك الخناري قكري أخ رومال ريج چه رنوخيل ريووچو ليو ريجيم چه قلخينا ري إرالكوال ري ديوز وري اووچو ليو شكوخي چوشي ري ديمار منشراخت وري كاتيكوت رومال رياري چه شكوخ رياري بوي وري كاتيكو ري وري روكري ري إبال رياري شكوخي كريجيخ چه كتوتخي ساشناري چووچ ري قيينق عريج كوكباري تسوقو بيتخيم ريش ري كي قيخيل ريار الكوال ري ديوس رومال ريش شري اوه قيتام چه كتا باوي قيخري رونوخيل ريو وچو ليو كورا قاقيخنا وشيري خاچاري ليك وچ رياك عال كاتي كوري منشوي تاري وچو ليو شقوخي ري اوه چه كوري نابيتق وچ ريوش لابشيل قوك كاقاري قاقاچي باو كوش قانيما ايخ قيخ ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چه قيه ريقه كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخستق چه قيه من قيه تاچي ناكوري وكقيل خنخاسو واش چه قيه خاس كوري يشيك چينا كقبن چي خمول ري كتيكوت اري تقشي كقيه ريخاس خن واش چه من كقيل تخ روك چو قبالي ري كقيه كتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قدام تخاص كقطو او اري تقشي ري اوخ اوز كوخ چاو روك ري ديوز كاتي كود ري تيوش لخو شلابشل رياري كچاو باقوي روك رسيب لخو قيخ ارياري چه كريل تقري قانيما ريتام خاص ري اورا يبال ري تيوش لخو شلابشل اريو چاوين باكيوي ري اي تيوش لخ تقوينق خريخا چا كريل ري ديوز كاتي كوري ريوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك ايخ روك كي كوش ريديوز ريديوز كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري چه كيو سيك اي خاچا اكراخ ري اورا يبال رومال ريج چه ري شريل اوهر كانوك شقوخي شو كوخ ري اياري اوهر كانق اريج چه ري اياري اخون اواج يبال ريو كوخولا ريج ري اياري أري نبي آل چكيش سيبلخ إيا چلاشيك كاتي كوري ري اي آري چشو كوخو خير كانوك شوكوخي شو سيكيخ ري اي آري كاتي كوري ري خاچين شو سيكيخ شوكوخي شو ياري سوكيل چكيش إري اي آري چشو ياري سوكيل چكيش شوكوخي شو ياري قيخيل چكيش كاتي كوري خاص كوري كيميخ چيناري كاميك وكوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري چه منشو تستاري او كخول باريك اش شاني شو ياري ياري باريك اش ريچو تسيل چقش نيم لقو نوخيل لمن كويا دكوري رو نوخيل دقوب چقش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكي ويري اي ياري چه شو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كوي او ري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قد اوخ تيخ اري ري كريستو جيسوس چه شكامك خاسكو جيم بيخ ريارش كاستخواج كوباري ريكي قاب ريديوز اكوتا تقوب باقوي ريو خاس كوري كوخشنا قواج روك ري اولو قوق ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاريري اوقتانيم لاري تقري ويخار لاريري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري تشيش رجتشوخ خاچاري كوبيخري اوتسيخري تيبتاليك
2: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ريوخ او خري خاچاري اچيخ چكي كاميساشيك
4: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ريوخ كوخ چكانيك رومال رياري چكو خلو قوكيخ خيناكوت ريين اوتسكين چومانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمال ريان خليب ريتق احاويبال ريكاميك ريچويق ريتق چقوباليل ريخسيك ريكيم اونخونچيك خاسواش مانكاكوينتاري كوخاچ قوچ شوك ريولوق قبال ريديوس ششوق الخيساخ ريب باري كريستو
3: رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخري ساقالاخسيخ باري كريستو ريين مان امبانال تيختاخ رينو چومانيك اوتسريليك كوبانگوري روك ريديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاخ بيس يخونيم لخك اش باريوانيما رومال ريج شريين كينواغ چشاس إن إنانا تيما إن تاساتال روك ري كريستو ريج اوتس اي كوري اي واشالال ري اي اري چه اي ريج نوخوقات رومال ري باقيلال ري اي اري ري اي اخ إسرائيليتا ري اي اري چه اي كيتسان خاچا يال كواشيلاب روك ري قيخيل روك تقري جبالقاب روك ري بيشاب روك ري قيخلانيك روك تقري چينيك بانوم شقوخي روك ريو خير تق كيمام إشاس روك ريكي باقيل شلو لوك ري كريستو رياري چيك اوچيكاخ بوبي رنوخيل خستقواج تيوچي تاليك ري ديوز چوبيق إيخ چوبيساق آمين مانشاتا شساش ريو تسيخ ري ديوز رومال ريچ چه من كنوخيل تاري اري خليل ري إسرائيل اي اخ إسرائيل كنبا اري خليل ري أبرام من كنوخيل تاري ارال قوال كاتيكوت رومال ري إساك ري اري خليل كو خونو بي وريكو بيخ من اري تاري ارال قوال شيل اريش ري باقلال ارال قوال ري ديوز شوي اي اخطاليك اي خليل ري ارال قوال ري تيخ چه خيقبامو بيشيك أريغوا تقريو تسيخ ري تسيخ خيقبا مو بشيك
2: باتاكوه إيخ ري ريين كمبينا ري إريسارا كوخينا خون رال ري
4: كاتيكوت نيمچنا چوواش وري ري ريبكا جواب إشوك چك رومال شوي خوناچي چياري ريسا كقطات كاتيكوري أري تقشي مخا كريل كيواش إياري تقشي من كيبنوم تري اتسيل اون ري تسيل أريج كالخنك جي تقبطاليك ري ديوز أري تقشي كوسيك إخون وينك وري كوبنو رومال أوريبال رياري جي كوسيك إخون وينك إمان رومال تري أوچاك ري وينك شو بيخش ريش ري ريبيكا
2: رينا بيال كوبطانيخنا ري ريشاق أشيل
4: هاچاك كوبيخ ريز إباتاليك
2: ريين شين لغوك إخ ري خاكوب إشين شوتوخ ري يساو
4: خاسكو كيم بيخنا ري لأجي من سوك تري ديوز مانخيتاخ رومال ريچ شرياري كوبيخ شريچ ري مويسيس
2: رين كين تقبيساخ نواج ري رياري شرين كين واخ كين تقبيساخ واج رين اوز كين ويل رياري شرين كين واخ اوز كين ويلو
4: مانغاري تاري ويناق ري كخاوان خون خاسو واج اونشي كخاوان كوتي خانيم شاني اري ري ديوز كتقبيسان واجاخ شاني ري تسيخ كوبيخ شريچ ري فاراوم
2: رئين كاتين كوخو بارينو رايبال أريج رئين كين قالخيسا خاوك أتري رينو چوقاب ياريج نيم كيليتاغ وي رينو بي بارنوخيل ريواجو ليو
4: شخي كوري كنت قبسا خواج خون وينق اكو كوخري تسيل باري رانيما خونشك وينق خاچاري كراخ رياري كاتي كوري ريات كابيخنا ريچويج لك أولو خوني تسيلال بارانيما ري ديوز خاچين كوونك كجوخن روك ري ورايبال ريات اتوينق اتخاچين ريات چكويا او كتشوخن روك ري ديوز ريخون خاسو واج لاريك بينا ريچ ريچ رياري ريشبانو ويك رياري خاس چيخ ريشينا بنو رياخ بانال تقبوخ لامان اريتا رخاو ريوليو اريج كوبان روك چيخون اوتس خيليك بوخ اونخون ايزيل بوخ كايك خيناك اوت ri Dios are takchi riare, shukalihi sakri royowal, iriuchukab, sibalak shuchihori hetakboh, rech oyowal.

0: Aquín eskimoko. Kategori shabiki bihweri chirechiri Jesús. Aretakchi ri Jesús retamchik weri kelubichila pahun hukup kebenak pahun tinalikolibal. Nak kebewichi kechri winak. Aretakchi ri winak ketamak weri kikiterna behubiri are kebewubi chakakan patakritinimit. Aretakchi kakahulok pari hukup keril si palak winak. Kategori Yukush kiro ekki wech, eki okunahri eki yawabib. Kahinak chikrik ir, kikipu kokrub diare, rieuti hoshalab, kikibir chirech.
1: Tolonikwe hun kolibalri, ebenak chirik ir. Chahacha babi lewinak arech kebe ptakritinimit, cheuluk ik rikiwa.
0: Eri Jesus, kubir chikech.
2: Manrahaw shiktak chike beubik, jia kiwa ish.
0: Katekut kikibir chirech.
3: Reuk chuwi kohok kasnawakok ekiapkar.
0: Kubikri are chikech.
2: Chigama ba ulok chwech waral.
0: Katakanik chikech riwinak arech kekisoklek kip chori ayes. Kategori kukamukok rihok kaslangwa erikepkar. Kakai chikah, kutewuchih, kupiro. Kategori kuya chikech rie utikoshalab eri eare kikia chikech riwinak. Konohel sipalak kewaik esipalak kenohik. Ero kriu kash takwa kikimol kablohok nohinak takchakach. Eri wokinakchik ehop mila chikab eman helam terishokib eri akalab. Chichanim si palak takan chikech riye utikoshalab arech kia anubi pari hukub eke nab ea hubi chakab chuwach riare. Eri are tahin kyohach ubi riwinak. Are takchi eha chatahinakchi ubi riwinak kapaki utokil puwiri huyub nak chikech riwinak. Arech chauruk ri Dios. Aretakchi shokriakab riare utukel kochila. Rihukup nakchik kowich rechri uleu jejas kep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiari hukup romarre cheri kiaki kohomomulok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab kepeolok kuk riare kebinulok puwi ripolo. Rieti hoshelab aretakchi tahen kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kip ekikbih.
1: Riarejun shibanel.
0: Erup shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesus kia uchabeh kubih chikech.
2: Chiku baikush. In mishibih hiwip.
0: Katekuri rilu kubih chirech.
1: Ahaushel. Weat. Chinatakaba riin. Arech kimbechi awuk puwiriha.
2: Chatasahulok.
0: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku. Kebim puiriha ekberuk ri Jesus. Kategori aretakchi krili humumik ri kiaki kushibih rib eshokohe tahan kukut hububik kurakake huchi.
1: Ahaushel! Chinakolori in!
0: Chichanim ri Jesus kulikapan riukap ekuchapriare. Kategori kubih chirech.
2: Achi, nits akohmal. Suche kuban kebakush.
0: Kiakan parihukup ekkahuwach ri kiaki. Eri eko pari hukub kikimih kip chuwach riare katekuri kikibih.
4: Kastig nakot chaat atu kohol ri Dios.
0: Kikikis ribe katekuri kepom pari ruleu ri Genesaret. Rewinak ehawaral ri aretakchi kikichopo wach riare kikitako bishikri tig chikech konohel ri nahtak tinimit. E kikikamulok chirech konohel ri eyawabib. Kikita chirech arech kikichapukok. Keneba shuwiri uchi ratziak. Ekonohelri kikichapokok kekol tajik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem kekebukok rugri Jesús ekekibih chirech.
4: Has che cheri eati hoshelab kekash pueri kitzig rie oher enim tak kanan katat. Rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik.
0: Riare kubir chikech.
2: Riish, has che kishkash puwi ri upishab ri Dios rumal ri ukolik ri itzih riish. Rumal rechi ri Dios shubir. Nim chawila wi ri atat eri anan. Eri hunche kubir itzel puwi ri utat on puwi ri unan. Chkahisa shuwach ruk ri kamikal. Katek ut riish kibir. Ri hun winak che kubih chrech ri utat on chrech ri unan. Ri mebil che lok kiya in chawech Mankiñataj rumal reche kinkoj chrech rita maltoqob. Rijun winakri marajabshiktaj nim kerilwi ri eunan eutat. Shajeri ri ish ipakchij ri upishabri Dios rumal ri itzij ri ish. Kep ipalaj, kas utzubishik shubih piwi ri Isaías fashel utzij ri Dios. Aretakchi shubih. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk ri kichi. Katekut Rikanima nahkovi chwechriin. Makota upatan rikihlanik chekikmanchun wach. Rumalche shuvi are kikutri kitsihri winak.
0: Kyosikihri winak, katekuri kubir chikech.
2: Chitama chichobo ma. Manareta rikoku bi pari uchi riwinak. Rikmanov itzel chrechri winak. Ari rikelu lok pari uchi rikmanov itzel chechri winak.
0: Kekipu kokri tihoshalam. Ekikibir chirech.
1: La huetam riat, cheri e fariseo kikipakchih huatzihri,
0: kubir chikech.
2: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kbokitah nah shas chusheri uk amal ulok. Che iyakan nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetsak na pa hun hul.
0: Rilu kubir chirech.
5: Chakotu chakawach, riubishkil wetzihobelil ri.
0: Riare kubir.
2: La shokoheri ish maha kori ewatamban. La mankichop tachche ronoheri kok pari chi kash pari woshkol. Kateguri kelu lok pari tak. Katekutri kelu lok pari chi petenak ulok pari iwanima. Yarewa weri rikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima. Kelu lokri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasemal, ri elak, ri tsel atmalzih, ri yopanik puviri winak. Rewa weri, ri kbanovi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah, ekban riwaim, mankubanta itsel chrech riwinak.
0: Aretakchi, kelubiri Jesús chila. Nakbe ubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelo lok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
6: Chato kobisah nuwach, ahaushel, ukohol ri David. Hunitzelu banom kash chrech riwal.
0: Kategori riare, mankota hunzir kubih chrech. Ri eutiroshelab, kiakep ukok, ruk ekikta chrech riare.
1: Chaya chech rikutum. Rumal rech che kurakkehuchi urrakatam ulok.
0: Katekut riare kubih.
2: Riin shuvi intakom ulok chkech richich che esachinak pari rachoch ri Israel.
0: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
6: Ahaushel, chabana junto kop chuech.
0: Riare kubih chirech.
2: Mankuyatah che kikamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap. Arech kikyaku bich kechritzi.
6: Gea hausil.
0: Kchari are.
6: Katekut. Shokuheri alak tachzi kiktihuri kin getnak ushrik. Chekitzaku loog tushiri kimeshari eka hau.
0: Katekuri di Jesus kubichirech.
2: Gena kutishok. Ni malakri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
0: Katekuri chichanim kukuntak riral. Ri Jesús, que lubichila, katekuri, que pechuchiri polo rechri Galilea, que paque puiri huyub, e que tuichila, esipalahuinak, que akipu kokruk, ri eare, kikikamovich rech, e chocotakuinak, emoyib, etunkikab, emem, esipalah, e kinikachik, e kikiao kokri eare, chorirakan, katekuri, que okunahri eare, shahekuri, maibal que kanahkan riwinak, Aretakchi kekilri emem cheke chauchik. Ritungikab che eutchik. Riechoko cheke pinchik. Ri emoyib cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi riudios ri Israel. Katekuri ri Jesus kiusikihri eutihoshelab ekubir chikech.
2: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota rikiwa. Tiin man kinwaktak che ruk numik ken hachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
0: Ri eutikoshelab kikibik chirech.
7: Jawije, kakakamawi kashlanua, pawe juntina likuleuri, arech kiti juesi balahu inakri.
0: Ti Jesús, kubir chikech.
2: Joropa kashlanua koibuk ish.
0: Kukup kechar ri eare, ekep oshi balahtakar. Katekuri, katakan chikech riwinak, arech kituyi puwi riuleu. Katekuri, kukamukokri wukup kashlanua, iritakar. Kuteuchir, Kupiro, ikuya chikechri etihoshelap, arech kikiya di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, ekenohek. Erubri tak chkap, chek totahik, kikimul wokup nohinak tak chakach. Ekihap mil, riachihap, cheshewa ik. Eman e helam tri e shokip, eri e aklap. Katek uri, aretak chi, shehashtak ubiri winak. Ri Jesús kakam prihukup, ekbe ubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Rie fariseo, erie saduceo, kekep ukok, arech kikikok pakash, kikitach rech, kukut chikiwech, hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahrik ih, riish kimir, utsku manwetak ihri, rumal rech kohun, kiaklak achurikah. Aretak chik, sakar wachulew, kibir chik, kamik pesi balahab. Rumale chik ohun kiaklah ekum chorikah. Hebari, riish, kicho ma kisiki huachrikah, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut malwetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuvi, kiatahnachrech rehun ukutbal rihonas.
0: Ke uyakanok, ekbeubik. Aretak chi shekash chakapulok ri etihoshelap manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesús kubir chikech.
2: Chihaka ivokoch emihikiba ikush chrih ri ikush kikashlangwa ri fariseo eri esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
1: Riuk mankota kashlangwa kukamulok.
0: Ri Jesús kuchabweri ekubir.
2: Ishwinak, chesha hubir ikohonik, hasche chetahin kichomach chemankotari ikashlanwa, la maha kichobo, la manknatah tachiwech rihop kashlanwa eri ehop mil achihab, ehoropa chakachi nohisah na ruk rishimolna, eshokoheri wukup kashlanwa eri ekiheb mil, ehoropa chakachi molna, hasche cheman kichobtah cheman aretari kashlanwa kinbir, henakut. Mihikiba ikush chrihri ukush kikashlanwari e fariseo eri e saduceo.
0: Katekuri kikichobo chemanareta shubihri ukush kashlanwa. Are shubihri kitzihri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesús kape pari utinimitri cesarea rechri Filipo. Katekuri kuban hon kotochchi ah chikechri e utihoshelab.
2: Hachin ukoholri achi kikbihri winak.
0: Ri eare kikibig.
8: Nikah kikibig hariri Juan Azcazalja. Nikah chik kikibig hariri Elías.
1: Nikah chik hariri Jeremías. O hunoher kasharutziri Dios.
2: Katekut, ri ish, has kibig in hachin ri in?
0: Ri Simón Pedro kubig.
9: Atri Cristo. Ri kohol ri kaslik Dios.
0: Ri Jesús kubig chirech.
2: Utsawech ri at Simón. Atukohol rihonas, rumal reche man aretari bakilal, erikikel, kutuwinak weri chawach, nemrare nutat chekochikah. Herinak utri inkimbir chawach, at ri atabah, kateguri, buwi wehunabahri, ri inkinyak nari nukomontiosh, eri uchiri hades man kchakanta chrechriare, ri inkinyana chawachri at, ri ulawibal ri rahoibal rikah. Erihastak chekayut chuwachulew, kyut tahik chikah. Erihastak chekakir chuwachulew, kkir tahik chikah.
0: Ekatakan chikechri etihoshelab, arech mankota kikibihwi, che areri are ri Cristo. Kiwe uchanimu lokri, ri Jesús kubahi hukutik chikechri etihoshelab, che rahawshigwi cheri are, kaskbenachi pari Jerusalem. Esipalak kabanak ashchrech kumal ri enimak takwinak ri echuch kahawib eri eaktibanelam. Kikamasashik ri are epari urosh ik kikastahik uwech. Ri lu kukamubiri Jesús katekuri kumahi huyahi kriare.
9: Ri Dios mankuyata weri chawech, mankulmahta waweri.
0: Katekut riare kusutir rib ekubir chirech rilu.
2: Hat, chatelu bich nuach satanas. Kamank ashchwech. Rumal rech cheri achomanik, manareta wa riuchomanik ri Dios. Areki chomanik wa riwinak.
0: Katekuri ri Jesus kubir chikech ri eutihoshalab.
2: Wekohun krak teri chwihriin. Munati sarch bil ak anrib. Churuk ahri uripbal kategori chetere nok chwih. Rumal rechi hun winak chekrah kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekutri winak che kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasu tzil chrech ri winak che kuchakro noheli wachulew. Wekretzelaha anrib riare. Has kuya o kuya ri winak che ukeshbali ri ukasemal. Rumal recheri ukohol riachik penari pari ukihri utat. Kugri e angel e rechare. Kateguri, kuyanari rutoh balil chkech konohel he hasri kichak. Hasikin bichiwech, ehohun chkechri eko waralri, manketamahta na uwachri kamikal, aretakchi kikil nari ukohol riachi. Che petinakulok, chipari rahay balulok.
0: Mateo, capítulo 17. Chiwakib ik chia kanok ri Jesus ke ukamubi rukliare rilu ri Santiago el rechilal shuan ke ukamubi riare puwi hun nim huyub katekuri riare kishtak chikiwach ri wachiban kichuplinik khechas ri ik el ritiak kuhalsak khechas ri sakil katekuri kikikotkip ri Moises eri Elias chikiwach chekechawruk riare Rilu kchawik kubir chirech di Jesus.
9: Ahaushel, usche kukuhi waral, wekawah, riin kimban na waral ushibha. Hun awechat, hun chik rech di Moises, hun chik rech di Elias.
0: Tahin na kubir wetzihri, arechi kepe hun saksus, cheke uchuku, chusheri umuh. Kateguri, kelulokchi parisuts ulok, hun chabal che kubir.
8: Arewa welokalah nukohol, Ruk riare kowir nohel rinutokop, chitatbeh riutzih.
0: Ruk wetzih ri etihoshalab, kikihupapa rikiwach chori ulew, sipalah kikishibihkip. Katekut ri Jesus kepekuk, kiuchepukok ekubih chikech.
2: Chishwa lihok, mishibihibib.
0: Katekuri aretakchi kikiyek rikiwokoch, mankota hunchik kilo, shuwi utukel ri Jesus kolek. Aretakchi Ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesus kuyawe juntaknik chikech ri.
2: Mi bich chrech hunwinak vihastak che shibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
0: Eri eu tikoshelab kikita chrech.
8: Haschegut chereach ibanelab arekik bich. Che arena bek pinari Elias?
0: Riare kubich.
2: He, haschignakut. Chinabek peri Elias che usukumashik ronohele hastak. Eri in kimbich chivech che petinak chikri Elias. Eman shketamakta uach e shikiban chrech riare ronohel rishkak. Shokohe heri nak utri ukohol riachi ku kashek nari kash shas nakumal ri eare.
0: Katekuri ri eu tiokhshelab kikichobo che are rishuan akkasalha kutsikhok. Aretak chi kiopanchi humul kukri winak. Hunachik kebukok ruk kshuki chuwach ekubir chirech.
9: Ahaushel, chatok ibisahu wach rinukohol, ko itzel kiakik chirech riare, esibalak ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktsakubi parikak, ek itakmul chik parika. Riin, nuk amom bich kech ri eati hoshelab, eman ekowinak tache ukunashik.
0: Ri Jesus kubir.
2: Ayum. Ri ish che ish hun mayil qixsik che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chik ahumpana kinkohi iwuk, chik ahumpana kishinqeina, chik ama ulok riare chwech waral.
0: Ri Jesus kash ktaqan chrech ritzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakanah ulok riala ri, kategori ri etihoshalab, kikipukok ruk ri Jesus, nahapan chikech riwinak, eke kibih chrech.
7: Haschecheri uch mankotari kowinem kuk arech kakyak ubiriare
0: kubik chikech.
2: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Rin kim bih chiwech, fue tako y kohbal ish hachahun nits alakija. Riish kim bih na kuwa chrech we huyubri. Hat bichiri chik ahale. Kberi, emankota hun hasashri cheri matak ori y kovinem chrech.
0: Ri eare kimulim ki pari Galilea. Ri Jesús kubih chikech.
2: Ri ukoholia chik hachitah na pari ki abri winak. Kikamisah nari, epari urosh ik kastah na uachri.
0: Eri eare sipalak kebisonek. Aretakchi kiok pari Kafarnaum, ri kikimuli keb drakmas, kikipukok rurilu, e kikibih chirech.
4: Ri wakhtik, lamankutok tari keb drakmas?
0: Riare kubih.
9: Kastik nakut.
0: Katekuri aretakchi kopanchoha, are naberi Jesus kubih chirech.
2: Haskacho Maximón, ri eara javibal ri wachuleu, hachin tak chkech kiktaviri al kabal, on ri kuchuj, chkech ri kalkwal, on chkech ri kashlan takwinak.
0: Are takchi kubih ri are.
9: Chkech ri kashlan takwinak.
0: Ri Jesús kubih chirech.
2: Shahe uri, ri alkwal shelab, man kiktohtari. Katek utarech man kabantak ash chkech, hat paripolo. Hak yakari chapab alkar, echa chapari na bekar chekelulok. Chapoch ori uchi, kategori karik ri hun estater. Chak ama ulok, echa toho ru weri ri alkabal. Rahawshi kintogri in, eri alkabal rahawshi katogri at.
0: Mateo, capítulo 18. Pawe hun kakbal ri, kekep pukok ri eti hoshelap rugri Jesus, kategori kikibih chirech.
8: Hachin bari ni malakubanik pari rehawibal rikaj.
0: Riare kusiki hunala hakal ekuya panikaj chikech kategori kubir.
2: Hasik kim bih chiwech. Weri ish man kik estaywi e man kik banti wibri ish ishe has eak alab. Man kik shok tari pari rehawibal rikaj. Hachin rikunit irisah narib he has we ala hakal ri. Are are ri hri ni malakubanik pari rehawibal rikaj. Ejachin kukula hunala hakal jehas weareri, rumalri nubirin, inriki nukulaj. Katekut, rihunuinak chekutsak richomanik hunala hakal chekakon chwechriin, are usri, chrech, chekokisash cheri ukul hun chkech, rini malak takabak chekikisobilisak ri eburish. Ekhutubi parinim polo. Kashrech riwachuleu rumal hastak chekutsak ri uchomanik. Rahawshik chekperi kutsak ri chomanik, katek ut kash rech ri hun winak, charek banovik kiktsak ri kichomabal ri winak. Herinak ut, we rumal ri akab katmakunik, chaketa ubik e chakyaka ubinak chawech. Ari utsri, chawech che kut akab on kut awakan katok parik aslemal, chuwache kat kyak ubiruk ri kep akab e ruk kep awakan parihunalik alak ak. Ewe rumal ri awokoch katmakunik, Chak oto ubik e chak yaka ubinak chawech. Are utsri chaweche at tzok. Katok parik asle mal chuwach ri kat kyak ubiruk ri kep a wokoch parik yak balmes rech ri ak. Mi wetzalah huwach hun chkech wetakenitz ri. Rumal rech eri e angel chkech e are chika. Ronohel ik kikilu wach ri nutat chika. Has kicho mahri ish. We hunachi ek o ok al uchih. Kategorik sach hun chkech. La man ke uyata kan ri ri humuch belech la huch ori huyub, arech kbeche utzukushik ri hunche sachinak. Ewe kurika, qasih kim bih chiwech, che si balak ki kotik china ri rumal ri are. Chuwach ri e humuch belech la huche man e sachinak tak. Shahe kuri, man urayi baltari tat chikah, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, Hat e harika wi bruk riare. Kategori, chaya hari are pa utukel wi, shuwiri at eriare. Wekutari atzih, kachakri ri awachalal. Weriarek man kutatari atzih, chak ama ubi awuk ruk hunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek ataltzih, kikman katohtzih puwi hun hasu wach. Weriare, man krahtah kutari kitzih, chabih ba weri chkech ri komon. Ewe shokuhe man kutatah rikitzih rikomon, cha banaba, cheriare, hunchik shol ri mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelab chawach. Kasih kimbih chiwech. Ronohel hasu wacheri ishki yutuchu wachuleu, kayuta hik chika. Ronohel hasu wache kikirochu wachuleu, kikirta hik chika. Shokunhe, fasikin bichiwech, chewe ekep chiwech ishchori wachuleu, kikihuna matizahri kichabal, arech kiktachwech hun hasu wach, shakapastane, weri kiatahnari chkech rumal rinutat chiko chika. Generi, retachi eko kep, eko ushib, hunam kimulim ki parinubi riin ingori kuk chila.
0: Chichanim kikip ukuk rilu ekubik chirech.
9: Ahaushel, joropa mul rahawashik chekinsa chumak riwachalal chek makun chnuwach, la wukup mul?
0: Ri Jesus kubik chirech.
2: Man kimbik ta wukup mul chawech, arek ut kimbik oshkal la huhmul wukup. Rumal kuri, shokuheri rahawibal rikak, Jehas hun ahawinel cheshrak shrahilak ripuak kugre eupataninelab. Aretakchi, shumahik, relahashik, shkamu bichrech hun ahpataninel che lahuk mil talentos riuk as. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahaw, shtakanik, arechk kayish riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riuhastak, arech arek kokisashik tohbal riuk as. Chichanim ri ahpataninel kukyakrib chori rakan euqasamu palak chori ulew. Kubik chrech, chayake wushib ik chwech, kateguri ronohel kintohnari chawech. Ri ahaw, kutokobisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok e kuchub kan ri ukas. Aretakchi shelubik, rihun ahpataninel ri shurik hun rachil che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, Eupitzem chiriukul kubik chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chori rakan esibalak kukomik chrech, chayake wushib ik chwech, kateguri kinyanari chawech. Katekut riare man shrahtah. Areshbek, eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel riukas. Aretakchi, ri rachil kikilweri sibalak kebisonik, kateguri, Kebeki bichrech ri kahau ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik eku bichrech. Itse lahpataninel. Ri in ronohel ri akas shinchupu. Rumal chiri atzi balak shatachwech. Laman rahawshik takut. Che shokoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kateguri. Pari royowal. Ri ahau shuhach chkech ri ahmayur chikate kutohna ronohel ri ukas. Jewa ahasweri kumana chiwech ri ish rinutat chikah. We manrukta ronohel iwanima kisach chkihuhunal ri kimakri iwachalal.
0: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesus kukis ri ucholahil wetzihri kelubi pari Galilea ekbe ubik pari utinimit ri Judea. Chakap chirech ri Jordán. Si palaje winak kikitarnabe hubiri are esheo kunak chila. Ejujun fariseo kekipukok ruk ekikbih chirech arech kikikohri are pakash.
4: Laya talik chejun achi kuyakan ririshokil. Shakapas rumalne?
0: Kubih.
2: Laman isikimtak cheritikonel kisanel chepari utik malulok ri uachuleu. Che utik ri eare cheachi echi ishok. Kategori shubih. He, reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil, echi kem kiktuna manakib, eshak ehun bakila chiri, shakikuri ri eare mani kem tachiri, shak ehun bakila chiri. Shakikuri ri hunam shutuna ba rakanuk abri dios, mani atal tachrech riachi kuhachuwach.
0: Kikibih chirech.
4: Haskuche cheri Moises shtaknik arech kiyari gu hawit e patal guiri hachoh e ekhach kanok
0: kubir chikech
2: ri Moises shuya me weri chivech rumal rech cheri iwanima he has huna ba katekut parina be kanok nanjerita he kimbir chivech ri huna chiche kuyakan ri rishokil ban rumal tah cheri are kech nimchutin Ek kuli ruk hun ishok chik, kuban hun makahri ruk ri ishok.
0: Ri eu tihoshelab kikibih chirech.
5: ويريوا ريو بانتخيك ري ريقان رياجي روك ري دي شوقيل من أستاريك كوليك
0: كتكوت رياري كوبيخ
2: من كنوخيل تاريو ناك كيكجوبو بيال ويتسيخري شويري انيك اخشي يأتال شكيش كيكجوبو رومال چه ايكو امنشور چه اخري اولوك تي چوكي سانتيل اولوك ايكو امنشور چه شا ايبانوم كومال ري اجي خاب شوقوخي ايكو نيك اخشي شاس اياري ري اري كيكبانكيب امنشور رومال ري رخويبال ري كاخ هچينك كوين چه وچوبي كويري چوچوبو با
0: Katekut ke kamubi enika hakalab chirech arech kuyari uqap pakiwi ri eare earech kchauruk ri dios pakiwi katekuri ke kiyakhya tehri eti hoshelab chishakmi kubikhri jesus chikech
2: chia mech kech we akalab ri cheke pebuk eme ilo cheke pebuk rumal reche e hachinta ejeri hacha we akalab ri kechri rahay balrika
0: chichanim kuyari uqap pakiwi Kategori kelbichila ri. Kategori hunachi kaketukok ruk ekubir chirech.
10: Achtig, suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal.
0: Riare kubir chirech.
2: Suche rech kata chwech pubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaterne bechtak ripishap.
0: Riare kubir.
10: Hachketak ut ripishap.
0: Ri Jesús kubir.
2: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elapanik, mat mani tsel atokzik. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil at akat, hechas ka lokok eha wibri at.
0: Riala kubir chirech.
10: Ronohel wari nupanom, suri krahna mahakin pano.
0: Ri Jesús kubir chirech.
2: Wekawache at akat lahwinak, hat. Hak ayih ya hastak kolik echay ach kechri eme baib. Kategori kak ohi hunni malaha inomal chikah. Kategori chatpetok echina terne behri in.
0: Aretak chi riala kutawe tzihri kabisonek kabek rumal reche riare kosi palah umebil. Kategori di Jesus kubik chikechri e uti hoshelab.
2: Kasih kimbik chiwech si balah kasha rech hun inom winak kok pari rahaybal rikah. Genakut, kin kamulihu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hun kinong winak, chekok pari rahayubal ri Dios.
0: Aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri, si parak ksach china kikush ekikibih.
1: Wegeri kachinkuri kakoltakna,
0: ri Jesus si parak keu kayeg ekubih chikech.
2: Chkiwachri winak man kovinem tarih weri, Katekut chuachri Dios ronohel kovinem rih.
0: Chishakbi rilu kubir chirech.
5: Kavilya, riuk ronohel ri kajastak shkayakanok, yat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Kastik kimbir chivech, ri ishin iternebeh. Parikak uachuleu, aretak chi riukohol riachi, katuina chorini malak utem pariuk ih. Shokuheri ish kistuyina cho kaplahuhni malah taktim. Tekuri kiman na katok tzihri pakiwi ri e kaplahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri e unan e utat, ri e aralkwal, onruleune rumal ri nubiri in, kukam na ri si balahu hastak, e kreshbeh na ri hunali kalak aslemal. Katekut. Ek iwinak che enabe e are ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok e are enabe ri.
0: Mateo capítulo 20
2: Gerinak ut, ri rahaybal rikak juna matak ruk jun ahau che xelubik che kitsukushik e achakib, aretak che iksakar wachuleu, arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubir chechri achakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ih, eke utakubi pari ruleu. Kelche bihumul pari urosh kahbal, keril enik achik pari kayibal che makota kichak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari uleu. Kategori utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek, kelche bihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal, yaretak chi ke urika enik akchik che eko chila kubik chkech. Suche rech che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak kik bik chrech. Rumale che mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech. Shukukheri ish hish pari wulew. Aretak chi kakri ih rirakhawri ulew kubik chrech ri umortom. Che asik ih re akchakib. Katek uri chatohori kik ih chkech. Chamakih kukri ek isbal takakchakib. Que ak isbeh kanokri enabe. Que pek utri akchakib rechre ujulajuk kakbal ehun denario rikitohbal kikamo. Aretak chi keperi enabe. Kik chomakche nim chinari kitohbal kikam chikwech renik akchik. Katek ut, shokuhe ehun denario rikitohbal kikamo. Aretak chi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbal takakchakib ri shahun kakbal shechakunik. Eke atoho jehasri kuhatohri uch. Eri uch shakiri ukashkolil eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubir chrech wehun achchak chikshol ri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manchukkanach tachche hun denario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal echatubik. Chinwachri in, kinwach kin yachrech wehun kisbal ri. Hunam hasri kin yachawech ri at. La mancuyata kin ban rugri nupuak hasri kin wahri in kin bano. On la itzel kin awilo rumal cheri in utswinak. Herinakut. Ri ikisbal kanok eare enaberi. Eri enabe eare ikisbal kan ri.
0: Ibenak tahink paki pa Jerusalem. Ki ukamobi pakitukelri ekablahu. Katekuri kubir chikech paribe.
2: Chiwilampe, kamikri tajin kuhpaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi kachitaj nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katorsikik banapuwiriare. Kachitaj napa kikabri mahunam takikohbalkuk. Arechri eare ketselahna uwach kikcheina ekikohna chori ripbal. Kateguri churoshkik kastahna uwachri.
0: Tekuri chichanim keketu kokruk riare rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral komehreb chuwach jehas kohun kutach rech. Riare kubich rech.
2: Has kawaj?
0: Riare kubich rech.
6: Chatakam ba arech wekieb wal ri ket uyik hun pari awik yakab e hun pari amosh pari awahawibal.
0: Ri Jesus kubich.
2: Riish man kichop ta hasri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
0: Ri eare kikibig chirech.
4: He, kukkowinik.
0: Kubig chikech.
2: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, rituilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kia tahna chkech ri eha chin tak usuk umama panok ri nutat chkech.
0: Ri lahuk chik, aretak chik ikita weri, kepeko yowal chkech ri ekep achalashik. Kategori, ri Jesus ki usik ikhruk, ekubik chkech.
2: Ri ish, iwet am cheri ek amal takbe chkech tak ri amak, ke kitak albe hacha eshiwi ehawib chkech. Eri ekenimal ke kipitz obek ruk ri kikowinem. Mankuyatak chikheri chishol ri ish. Katek ut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, are okok che ipata nihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak ta ulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitoh balek iwinak.
0: Are takchi kelobi parijeriko, si palakwinak kikitar na be hubiri are, katekuri ekep moiche et uyul chuchiri be, are takchi kikitoche ri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
11: Ahawshel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Riwinak kikiyahyatek arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
11: Ahawshel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Ri Jesus katakik kiusikir ekubir chikech.
2: Hasri kiwakim anchiwech.
10: kikibij chirech.
11: Ajaushel, kakku jakrib rikabokoch.
10: Ri Jesús, kuto obisaj kiwach, kuchapukok rikibokoch. Tekuri, chishakbi, kak chirikibokoch. Ikikternebe jubiriare.
0: Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopam pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesús ki utakubi ekep chikech ri utihoshalab, kubir chikech.
2: Hespaletin micheko apanokchi wach. Echichanim kerikana hunatit murisce yukulik, e hunalak murischik cheko nakakchrech. Cheikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubir chiwech, chibir bachrech. Areri ajaushel kajawatak chrech. Echi ukamike utzalisak ulok waral.
0: Weri kikul matahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri Dios.
9: Chibir chrech rumial risiyon, chivochanim ri, ri awajawinel petinak ulok awuk, kwononik iukekbem hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
0: Kepena kutri etikushelab, Eki kibano kehas yutakri Jesus chirech. Kakikamulokri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikokri ki o chirich, eri Jesus kituyi chirich. Katekuri sipalang hiki winak kikilik takri ki o paribe. Ekonikakchik kikike papano kap takche, che kikilik paribe. Eri winak che enabakinak, eri etarang kanak kikirakakeh kichi.
9: Osana chirech yukoholri David! Deuchitalik ni petinak ulok pari ubir ya jaushel. Osana chila para inimalakkah.
0: Aretak chiko kriare pari Jerusalem. Konoheri siwan tilimit shewalak ulok kikibig.
12: Hachin wawe areri.
0: Ekuri winak kikibig.
11: Arewa, we areri Jesus kashalu tzikri Dios ag Nazaret rech Galilea.
0: Katekuri kok pari nim rachochri Dios. Eki rezajulok konohelri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpuak erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubik chikech.
2: Tzibatalik iwachoch mishna chrech. Ha rech chawemruk ri Dios. Katekut riishi banom hun kikolimal eolak omap chrech.
0: Shokohe parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Eni kaktak mayib eki kunagri eare. Ri eni maktak chuchkakawib eri etz ibanelab. Are takchi kikir rihastak che kubano. E are takchi kikir yakalab che kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
6: Osana, chirechri ukoholri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibig chirech.
11: Lakata ori tzikha kipijo winakri?
2: Kinta o.
0: Kachari Jesus. Katekuri kubir chikech.
2: La mangota humul isikim ribuhri, pare kichiri agalab e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiriakab. Kasakaru wachulew, aritakchi katsalakulok pari tidimit, kanumik. Chuchiribe, karirhung wikosh, kakibu kokruk, Katekut, shui kurikari takushak. Katekuri kubik chirech.
2: Mi humul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal kekanahik ekikbih.
8: Khasche che chishakbi shichakahrik riwikosh.
0: Ri Jesus kubik chikech.
2: Khasche kimbik chiwech. Wekoi kohonik eman kumanta kebikush. Manshivita kiban weri ruk wewi koshri. Shokohe we kibik chresh we huyubri. Chatelu bik chakiaka ubi awi paripolo. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik. Pari ich awem rukri Dios. Kikam nari rikito.
0: Kopon pari rechoch ri Dios. Eare takchi tahen kukutri tzig. Rinimak tak chuchkahawib. Eri erihab takbinak kepechiruk riare. Kategori kikibig chirech.
13: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubig.
2: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. We kitzalihu wach شوخهری این کیم بیخ نچیوش خاص رو کوینم کیم بانوری ریقاس نا شو بان ریشوان خوی پتی نقوی لپتی نق چیکه اون پتی نق کو ریوی نق
0: کتکوری ری ایاره کی کی چوم مخوری چیکی بیل کیب
13: وی کا قبیخ پتی نق چیکه ریاره کو بیخ لاچقیچ خاص کو چه چری ایش مشیش کخون تا چریچ ریاره ای وی کا قبیخ پتی نق کو ریوی نق کاخ چه بیخ قیب چیکی ویچ ریوی نق رمار ری چه کنو خیل ریوی نق ای کخونی نق ری چیشوان خون قشلو چیخ ری دیوس
0: کیکی تالی خو ویچ ریو چیخ ری خیسوس خیری کیک بیخ
13: ری اوخ من قتام تخ
0: ری خیسوس کو بیخ چیکیچ
2: شکو خیری این من کی بیخ تا چی ویچ خاص رو کوینیم کن بانو ری کتگوری چی بیخ با چویچ خاص ری کی چو مخ بووی ویری هونا چی کو که مو کو خول کو بیخ چریچ ری نبه نوک اوخول خط کمیک خط چاکو نوک پاری اولیو ایری آره کو بیخ چریچ ری این من کین وقت تخ کته کوری کو چو مخ چی نه کو کشو کوش اک بی پاری بینیا شکو خی خیری کو بیخ چریچ ری اوکاب ایری آره کو میخ خی اخو شیل کین بیک تک کوری من که بی تخ خچین چکیچ ری اکیب شبان ری رخاوی نیک ری تات شیل
11: ری نبی
0: کچاچ ریچ ری خیسوس کو بیخ چیکیچ
2: خسیخ کیم بیخ چیویچ چیری ای اختو این الاب ایری ایشو قیب چه اکیچ نیم چوتین ای اره نبی که اوپان نا چیوچ ری ایش پاری را خایبال ری دیوس رو مال ریچ چه ری شوانش پی و لقی وک چه ویا ایک ری خون بی ریچ سوکیل کتگوری من ششکو خون تا چریچ ری اره کتگوری ری اختو این الاب ایری ایشو قیب چه کچ نیم چوتین شکو خون چریچ ری اره ای گوری ایش کنه با شیوی لووچ من که کشتانه ری کوش چووچ چیکا نوک وی خستق ری اریچ کشکو خون چریچ ری آره چی تات بی خون چی خوب بیلیل چیک خونا چیک او خون رولیو ای کسو کما خو تیکی کری او و چیلا کو کوخ پا خون تاپیا کو خام خون یچ مال او و ای کو یک خون چوک چیک خا ایل بل کل بل کته گوری کو یا پا قاخیک چکیچ نیک آخا چکی ایک بی او بیک اره تق چیک پیری او پیخی لووچ که اتاق وینی که اخی اخپتنینل کوگری اخچکیب ریچ کی کاماری تقووچ کتکوت ری اخچکیب که کی چپ ری اخپتنینل هنچ کچ کیکچ ایو هنچیک کی کامیسخ هنروش چی کی اخچابخ همول چیک که اتاق چی وینی که اخ ایو پتنینل اره اکی چی کوچ ری اینبه کتکوت هنم کی کبانچ کچ خیخاس ری شی کبانچ کچ ری اینبه چوک اسبل کتا قبیری و کخول چکیچ ای کچو مخ نینوا که کلوی و نو کخول کتا کت ری اخ چکیم ری ریتق چی که کل ری و کخول که کبیخ چکی بیل کیم ریواری ایچ منیل خو حقا کمیساخ ای چاق ایچ بیخ کن ری ریچ مال که کی چپ ری آره کسا خلاق پا ری تیکم بال ای که کمیساخ ریتق چی که پیناری رخاو ری و لیو سو کبان ناری چکیچ ری ای اخ چکیم ری
0: کی بیخ چریچ
11: خون کش لاخ کی کم سشیک ری کو بان چکیچ ری ای تل تق ای اخ چکیم ری ای کو یا ناری پا قخیک ری خونو لیو چکیچ ای نک اخ اخ چکیم چک چکی کتوغ ری ری اووچ چریچ چی اره تق چی او قیخیل
0: ای ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: لامن ایسی کم تا خمول ری چیچ چی بطالیک ری اباخ چش کی کیا قو بیری ای چاقل تق خا اره او کی نق چی را خوال خا اری ری اخو شیل شبانو وری اسی بالا خیلی کلخ مایی بال چوش تقری قبو اوچ رومال گوا کیم بیخ چی ویچ کتا ایش ناوا ری را خوی بال ری دیوز چی ویچ ری ایش ریچ کیا ناچ کچ خون سی وان تی نیمیت چیک چی کی کبالنا ریچ سی بالا کوچین نا ری اوچ
0: ری اینیم تق چوچ قخاو ری فاریسیو اری تق چی کی کتا وی تقو چی خو بیلی ری کی کی چو بوچه ایاره ری ایاره تخن کو بیخ کاخ کیکی چاپو کتکوت کیکی شیبیخ کیپ چکیچ ری ویناق رومال چه کیکی چوبو چه ری آره خون کشالو چیخ ری دیوز ماتیو کپیتولو 22 کچاو چی خمول ری خیسوس کچی خون کوک پتاق چی خو بیلیل کو بیخ
2: ری را حایوال ری کاخ کونام تاخ رو خون اخوینل چه کونی ماق ایخ ری ساخ ری نیمالاخ اولانیک ریچ ری اولانیم ری اوک اخول که اتاق میری ایو پتانین الاب ارش که به کسی کیه ری ایولا چرچ ری کولانیم کتگوت ری ایاره من که کختخ که پتیک humul chik ke utak chi ubinik ah e upataninelab. Eku chilbe hubich weri chkech. Chibich chkech ri eare cheke insik ih. Chivilampe, suk umatal chik ri ulanik. Shech oltahik ri elah taknu wakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Katek utri eare man kotak kah chrech weri. Hunk be pari ruleu. Rihunchik be pari uk ay. Enik ahchik ke kichapri e ahpatanin elab ke kibank ashchkech. Kategori ke kikamisah. Sibalak ka anarikri ahawinel. Ki utakubiri e uwinak rech choh. Ke kikamisah ri e kamisanel takwinak ri. E kutik ak pari kitinimit. Kategori kubichkech ri e patanin elab. Sukumatalik le ulanik. Atekut mantakal tachkih re eula shesik ishik. Khishma patakrikuri kwirib re takbe. Kategori konohel riwinak che ke iriko che isik ihulok pawek ulanem ri. Ri eak pataninelap kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konohel riwinak che ke kirak ulok. Che iitzel che iutzwinak. Rinimha rech kulanem knohik chkech riwinak che shesik ishik. Peri ahavinel ekokubik arech keril re eula shesik ish. Kategori kril hunche ukohom ratsiak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, hasche katpe waral eman akohom taulok awatsiak rech kulanem, riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahavinel kubik chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri erakan eriukab echikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balahek i kesik ishik katekut manek itahri kecha ik.
0: Katekuri di e fariseo kebek eki kimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tiho shalab e hujun e aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
12: Akhtig, ri uket am chiriat Atron winak saklachatzir, eruk saklachatzir kak otriube ridios. Mankashibir tawib rumal hon winak, rumal che mankawil tari ubanik, ri ukuinem ri hon winak. Chabir ba, hasri achomabal, la ya talik ktori al kabal chrech ri cesar, on man ya taltah.
0: Katekutri Jesus, retamri ketsalal, kubir chikech.
2: Keb ipalah, suche kiwah kinik amih, Chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
0: Ri eare kikikut hundenario chuach, ekubir chikech.
2: Hachin uachbal weri e hachin achak erit e batalik.
0: Kikibir chirech.
12: Rechri cesar.
0: Katekuri kubir chikech.
2: Ri rechri cesar chitzalih chrechri cesar. E chitzalih chrechri dios, ri rechri dios.
0: Aretakchi kikita weri. Kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkik ri kepeo lokruk diare enikak saduseo. Rewinak ri mankikok takcheko kastakhi balwaj eri eare kikitachirech.
14: Akhtir, ri Moises shubik ganak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanralkwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya ri haal rirachlal. Shahekuri. Ekokan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabial, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, heri shikulumatahik rukri ukab. Rukri urosh, chikete rukri uuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachiha mankikamta ki shokilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik hejase angel parikak. Eri hastak chibim puwiri kik astahi bal ri kaminakib, laman isikim tari nik ahutsihri Dios, javihe kubihwi, chiwech. In, inu Dios ri Abraham, in inu Dios ri Isaac, in inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminaqib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinaq.
0: Riwinaq are takchi kikita weri kikimayu wachri utzir. Ri fariseo, are takchi ketamachri e saduceo, man shekowinte chikish kibie hun tzir chikech, kikimulir kib. Ejun chikechri e are.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Achtich,